0: We love music.
1: I've got my own God. He drives a fast car.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Седо съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, град. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба.

България е поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговския кораб Алфа Латан. Това обясни министъра на отбраната Димитър Стоянов пред Нова. Стоянов разкри нови детайли за двата поразени плавателни съда. Потъналият за броени минути кораб с 12 член сирийски екипаж е произвозвал пшеница, докато товара на другия ударен кораб Ейбъл, който все още е на вода, е била чемик. За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни или пък в комбинация с превозвания товар, който да е взривоопасен, посочи министърът и обясни, че голямата дълбочина налага използването на подводен дрон вместо водолази. Депутатите с нов опит да изслушат вътрешния министър Иван Демен.

Мерджиев пред народните представители. Той се очаква да даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Миналото изслушване беше отложено заради убийството на бизнесмена Илян Филипов. Тогава Народното събрание отхвърли предложението на лидера на ДПС Делян Пеевски в дневния ред да бъде изслушан министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по въпроси, свързани с престъплението. Днес общо 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели, като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. Но от Просветното министерство ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се окаже помощ на кандидат студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. Според данните от миналата година, безработицата е по-ниска, а заплатите по-високи сред магистрите спрямо бакалаврите. Софийския университет държи челно първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите, а Медицинския университет София е първи във всички 5 направления, по които предлага обучение. Протестите във Франция не дават признаци за затихване. За днес е насрочен пореден общонационален митинг на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически демонстрации се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обяви 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Лекорньо заяви, че полицията не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и че правителството трябва да изслуша техните опасения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Рилски спортист отстъпи пред Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение като гост в Португалия. Среща от първия кръг в група С на баскетболния турнир FIBA Cup при мъжете. Матчът се забави с близо половин час заради проблем с един от кошовете в залата. Съперниците изиграха равностойни начални минути, а домакините имаха 4 точки аванс в края на първата четвърт 20-16. Последва динамична трета част, в която разликата беше 58-47 в полза на Спортинг след 30-те минути игра. Страхотна последна четвърт позволи на рилски спортист да скъси дистанцията до една точка при 66-67, след това да изравни. Допълнителните 5 минути бяха изключително спорвени, Спортинг измъкна успеха в последните секунди. Малик Джонсън беше най-резултатен за рилски спортист, 19 точки и 4 асистенции, докато Джаксън Стор му добави 13 точки и 8 борби. Айзея Ричардс оформи дабл-дабл с 12 точки и 10 борби, а Христо Бъчков се отчете с 12 точки и 9 борби. За Спортинг Лисабон Франсиско Амаранте реализира 25 точки и 5 борби. Времето. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. За подмяна и поставяне на тол камери временно се променя организацията на движение при 137-я километър на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, област Пловдив. Дейностите ще се изпълняват от 11.30 в платното в посока Бургас, като при изпълнение на планираните работи ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика ще преминава в активната.

0: The Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon. Пробиотик шампион.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори

България е домакин на международна конференция по коридор 8. На нея ще бъде обсъден напредъка и възможностите за ускоряване на работата по проекта. Коридор 8 е ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки, е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора, представители на НАТО, САЩ и други. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония. България и още 5 държави, членки на Европейския съюз, ще подпишат в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизискванията за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента за литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. За да се избегне изскока в цените, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Европейската комисия да преразгледа част от директивите и зелените си политики. Норвежката кралица Мете Марит няма да поеме официални ангажименти в продължение на почти година заради възстановяването си след трансплантация на бял дроб, направена през юни. Това съобщи кралският дворец. Съпругата на крал Хокон 8 се възстановява и няма да има официални ангажименти до следващото лято, се посочва в официалното изявление. Дворецът публикува програмата с предстоящи събития след края на периода на кралски траур в памет на покойния крал Харалд V, баща на Хокон. Жената, осъдена на смърт в Съединените щати, която оцеля след 2 смъртоносни инжекции, е ядосана и объркана. Това съобщиха адвокатите на Криста Пайк, след като тя излезе от кома в болница в щата Тенеси. Подсъдимата все още е в лечебното заведение, където получава медицинска помощ. Съдя по делото и е поискал от щатските власти да запазят всички доказателства за провалената екзекуция, включително спринцовките. Върховният съд на Тенеси тепърва трябва да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание на Пайк. Тя е осъдена за убийство през 1995 година, когато е била едва на 18 години. Българският писател

0: Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, представени от германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителя на отличието ще бъде официално обявен в Стокхолм. Големият международен пробив за Господинов идва през 2023 година, когато Времеубежище печели международната награда Букър. Именно международното признание, популярността на книгите му и отличията през последните години превръщат Георги Господинов едно от имената, които се споменават сред възможните кандидати за Нобеловата награда за литература. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Българският шампион Балкан загуби от турския Бахче Шехир с 60 на 101 като домакин в арена Ботевград в двубоят втория кръг на група Д на баскетболния турнир Еврокъп. Поражението е второ за ботевградчани, докато водени от именития сърбин Саша Джорджевич отбор на Бахче Шехир постигна втора победа и оглави временното класиране в групата. Гостите поеха инициативата от самото начало, като постепенно увеличаваха преднината си. През второто полувреме турският състав напълно контролираше игра, а преди последните 10 минути водеше 82 на 41. До края на срещата Бахче Шехир записа и най-голямата си преднина 46 точки при 87 на 41. Константин Тошков и Дарне Леч реализираха по 11 точки за българския шампион. Алекса Аврамович беше най-резултатен за победителите с 15 точки и 2 борби. Балкан ще играе на 13 октомври с италианския БК Рома като гост в следващия кръг на Еврокъп. Времето. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. За подмяна и поставяне на тол камери временно се променя организацията на движение при 137-я километър на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, област Пловдив. Дейностите ще се изпълняват от 11.30 в платното в посока Бургас, като при изпълнение на планираните работи ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика ще преминава в активната.
1: Добро утро си казваме и в четвъртък сутрин, 8 октомври. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. И още веднъж добро утро на всички. Taylor Swift, Hugo, Soto и The Second Voice ще чуем в началото на този час. Започваме сутринта ударно, зареждаме се с настроение, слушаме си хубавата музика и се занимаваме с нещата от деня. Аз ви пожелавам да бъде страхотен и да премине по възможно най-лекия и приятен начин. А сега увеличете звука и се насладете на хитовете, които предстоят. On air. How you guys feeling? Online.

0: Програма The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за малките ритуали за уют. И какво точно ни помага да не губим енергия и настроение, когато дните стават все по-къси, сутрините хладни, а слънцето залезе още преди да сме приключили работния ден. Ами, честно казано, звучи си доста депресиращо и за това със сигурност всеки един от нас е изградил някакви малки ритуали за уют, трикчета или просто начин по който да се справя с по-бързото стъмване, с това, че слънцето сутрин рано, зависимост от това колко часа се събуждате, ако като мен в 6 още е тъмно, излизате по-тъмно, абе, ние е такива по-неприятни и студени усещания. Как се преборвате с тях? Пишете ни в коментар във Viber канала. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1 евро и 35 с Kaufland Card Extra.
6: NL for you създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for you, бъди в розово. Подари утре.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
9: Синкфанон, пробиотик шампион.
10: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомете.
0: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.
11: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

place. Хороскопът с Мари Никол. А сега директен поглед към звездите и да видим какво можем да очакваме от днешния четвъртък, 8 октомври. Овни, деня е подходящ.

да наваксате с работа, документи, древни ремонти и задачи, които сте отлагали. Не поемайте прекалено много ангажименти наведнъж, защото ще се изнервите. Обърнете внимание на храненето, съня и физическото си състояние. Малко повече ред в графика ще ви спести време и ненужно напрежение. Телци, Луната в Дева подкрепя практическата ви страна и ви помага да превърнете идея или хоби в нещо конкретно. Творческите занимания, времето прекарано с деца и личните проекти ще ви носят удоволствие и удовлетворение. В любовта не анализирайте всяка дума на партньора, оставете повече място за удоволствие, спонтанност и малки радости, без излишно търсене на недостатъци. Близнаци, думът и семейните въпроси изискват повече внимание. Можете да подредите, почистите, изхвърлите ненужното или да приключите битова задача, която отдавна ви очаква. В разговорите с близките избягвайте наставническия тон. Ако имате важна семейна тема, говорете конкретно и спокойно. Раци, денят е подходящ за разговори, документи, административни задачи и кратки пътувания. Ще забелязвате подробности, които другите пропускат, но не позволявайте това да ви направи прекалено критични. Проверявайте внимателно информацията преди да я предавате нататък. Подходящо да уредите е времето на практически въпроси. Лъвове. Финансовите теми излизат на преден план. Прегледайте разходите, плащанията и плановете си за покупки. Особено ако напоследък сте харчили импулсивно. Сега можете да вземете практично решение, свързано с доходите. Не купувайте нищо, само заради впечатлението, което ви създава. Деви, Луната във вашия знак ви дава повече активност и желание да подредите всичко около себе си. Ще бъдете продуктивни, ако не се впуснете в прекомерно изпипване на дреболии. Поставете си 2-3 реални задачи и ги довършете. Отделете време и внимание за външния вид и здравето. Везни, не е необходимо днес да сте навсякъде и да отговаряте на всички очаквания. Намалете темпото и приключете онова, което може да бъде свършено без много хора около вас. Почивката, сънят, разходката или работата на саме ще ви се отразят много добре. Скорпиони, срещите с хора, с които имате обща цел или практически интерес, може да се окажат особено полезни днес. Възможно е да получите ценна информация или предложение чрез приятелския си кръг. Изберете внимателно на кого да се доверите и не губете време в празни разговори, стрелци. Работата и професионалните ви ангажименти изискват концентрация и точност. Проверете сроковете, документите и договорките. Ако разговаряте с началник или клиент, бъдете конкретни. Постарайте се да изпълните дадено обещание. Козирози, можете да насочите вниманието си към обучение, на пътуване, важна работа или проучване на тема, която ще ви бъде полезна в бъдеще. Не се разпилявайте между твърде много идеи. Един добре разработен проект ще бъде по-полезен от няколко започнати начинания. Водолеи, вниманието ви днес може да е насочено към общите финанси, кредити, данъци или семейни разходи. Проверете сметки, срокове и условия преди да предприемате нещо в личните отношения. Избягвайте прекомерното критикуване и заяждане. Риби, важно е да изясните отношенията с партньор, колега или клиент. Ако нещо ви притеснява, кажете го спокойно, вместо да очаквате другия сам да се досети. Можете да уточните условия, да разпределите отговорности или да намерите разумен компромис. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Кетсей, Лейди Гага и Дати по The Voice. Morning Voice.

чухме и Cat Say. А сега даваме поле на Мона и Любо Киров с тяхната Луна. А вчера Мона представи своят дебютен албум. И разбира се, нова песен с него, която чухме и вчера. Песента носи името Победа и така е изключително... Докато я слушаш, някак си изпълва гърдите ти с гордост. Нейното вдъхновение за тази песен е триумфът на Карлос Насар и волейболните национали. И по този начин усещаш така една родова принадлежност към българския народ, към българщината, изобщо към това, което се случва тук в границите на нашата страна и талантите, които имаме. Тя е и в продължение на линията с фолклорни мотиви, които Мона

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега проследяваме и трите ни големи града и по-конкретно трафика в тях към този час. Знаете, столицата по принцип е изключително натоварена в сутрешните часове. Изключение не прави и днешния ден, а най-натоварените места са околовръстния път, булевардите, Никола Петков, Цариградско шосе, сред тях Драган Цанков, също Черни връх, както и Симеоновско шосе. Общо взето, основните големи булеварди са натоварени в момента. За Пловдив там също е изключително натоварено, доста интензивен трафик. Булевард Цариградско шосе, околовръстния път, Цариградско шосе, простете ми, булевард Цар Борис III, Цариградско шосе, може би трафика, който и аз срещнах тази сутрин и все още така мисля за него. Улица Димитър Талев, булевард Македония, както и булевард Александър Стамблийски към този момент в Пловдив са натоварени. Бъдете разумни и отговорни шофьори, трафика в Бургас е най-слаб, знаете добре, а натоварвания в момента може да се намерят на улица Спортна, Тодор Александров булевард и булевард Струга и части от Сан Стефано. Бъдете разумни още веднъж и отговорни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Посрещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
7: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
8: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
9: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
10: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном

0: осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Синкванон – пробиотик шампион!

И така, продължаваме събуждането с още хубава музика и добро настроение. Чухме Tame Impala и Loser, а в следващите минути до края на този час ще ви пусна още Лукас Кети, Карл Джи и нещо ново. Сико Той и Алина Еремия с най-новото от тях Nobody. Слушаме сега в ефира на The Voice. Morning Voice. Мари Никол.

0: Съмнения за чума в Сибир и все повече въпроси към Москва. Европейския съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случай и за възможен втори заразен. Има ли реална опасност от разпространение, обясни професор доктор Аспарух Илиев от университета Фрибург, Швейцария, пред Нова. Тревога в момента за нас няма, заяви той. Експертът разказа, че инцидентът в Русия се случил на 29 септември, а на следващия ден пациентката е постъпва в болница. Местен журналист и губернатора на съседната област пишат в интернет, че става дума за чума. Информацията обаче е изтрита, но не остава незабелязана. Илиев подчерта, че руските служби твърдят, че няма никаква опасност, но става ясно, че са изолирани 200 души, което сочи, че има сериозен инцидент.
1: Заразяването става много трудно и белодробната чума, за която говорим, за която най-вероятно има съмнение в този случай, е също много трудна за предаване от човек на човек. Става дума за бактерия, не за вирус. Бактериите са 100 до 1000 пъти по-големи, те много трудно се предават от човек на човек, само при много близък контакт, целувка и така нататък. Затова и в средновековието белодробната чума е била изключително рядка.
0: Думи на професор Илиев. Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с участието на няколко стотин души. До този развой се стигна след сблъсъци и неколкократни нарушения на законодателните рестрикции при организирането на подобни прояви. Шведската екоактивистка Грета Тунберг беше сред участниците в протеста, който се състоя на третата годишнина от нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Множеството, което беше съставено предимно от млади хора, се събра на Ораниен плац в берлинския квартал Кройцберг и развяваше палестински знамена и държеше транспаранти. По първоначални сведения от говорител на полицията, участниците са били към 700. Те преминаха шествия пред Кройцберг преди органите на реда да сложат край на проявата. Като причина те изтъкнаха многократни нарушения на рестрикциите за провеждането и повишена заплаха за обществената сигурност. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който води война с Иран и все още не е постигнал мир в Украйна, каза, че би трябвало да му присъдят Нобелова награда за мир. Той обаче призна, че едва ли има шанс да я получи, предава Ройтерс.

0: Не знам какво ще бъде решението им. Те са известни с това, че не присъждат тази награда на хора като мен, каза американския държавен глава в тази годишния носител на отличието, чието име Норвежкия Нобелов комитет ще обяви утре. Откакто миналата година се завърна в Белия дом, Тръмп многократно изразявал мнение, че заслужава най-престижното отличие в света. Крайно време е, но имах честта да я получа не пряко миналата година от носителя, който обяви, че никой в историята не е заслужавал повече отличието от президента Тръмп, добави още той. Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо миналата година отстъпи на Тръмп Нобеловата си награда за мир в стремежа си да получи подкрепа на САЩ за усилията си във Венецуела. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Матео Беретини, Италия, се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Мастърс, Шанхай, Китай. Беретини надигра на старта Александър Ковачевич, САЩ, след обрат 6-7, 6-1, 6-4 за 2 часа и 16 минути. Италианският тенисист отстъпи след тайбрек в първия сет, но във втория поведе с 3 на 0 и го спечели с 6 на 1. Един пробив на старта на третата част беше достатъчен на Матео Беретини да приключи успешно мача в своя полза. Следващия етап Беретини ще се изправи срещу 16 е поставен американец Брендан Накашима. За втория кръг се класираха още сърбина Миомир Кецманович след победа над участващия с уайлдкарт японец Шо Шима Букуром с 6-2, 6-4, както и французина Адриен Манарино, който продължи напред след 6-3, 2-2 и отказване на Николос Басилашвили от Грузия. Германецът Яник Ханфман преодоля чеха Камил Майхжак с 6-7, 7-6, 7-6 в двубой, продължил 3 часа и 15 минути, докато британецът Артър Фери се справи с Марин Чилич от Хърватия 7-6, 6-1 за час и 33 минути игра.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса.
1: Трафик.
0: До 18 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в участък от автомагистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес се извършва геодезическо заснемане в участъка 15-19 км на автомагистралата, като движението се осъществява в активната и изпреварващата лента.
3: Пет са минутите след 9-я час. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Отново сме заедно и в четвъртък сутрин. Време е да се ободрим, да се настроим, дали за работна вълна, дали пък за нещо по-приятно. А за тези от вас пък, за които работният процес е приятен, какви късметли сте, аз бих казала, че също съм от късметлиите, защото това, което правя, изключително ме удовлетворява. Това всеки ден да се чуваме заедно, да се събуждаме, да се зареждаме с настроение и да внасяме много цвят в иначе по-сивото ежедневие. Да, Тим Майли и Алекс Уорън, слушаме в началото на този час музика, настроение и любопитните неща от деня след мъничко.

0: темата днес. Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice с вас коментираме темата за малките ритуали за уют. Или по-точно, какво ви помага да не губите енергия и настроение.

някак си, как да кажа, дали демотивира, дали до някаква степен разваля настроението. Става ни едно такова по-лежерно, сякаш непрекъснато можем да спим. Ето, Крис казва, аз съм над вечер на стадиона с приятели, така че това е всъщност моят малък ритуал за уют, дори навън вече да се стъмва. Не съм сам, имаме си разговори, смеем се и прекарваме време заедно. За мен точно това е важно в по-късните дни. Да има с кого да споделиш времето си. При вас как е? И имате ли малки ритуали за уют? Какво ви помага да не губите енергия и настроение, когато дните станат все по-къси, сутрините по-хладни, а слънцето залезе още преди да сме приключили работния ден? Очаквам да ми споделите. Аз ви пускам още няколко парчета. Предстоят Биби Рекса, Лиса и Ава Макс и техните песни. Сега по The Voice. Morning Voice. Марина

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: Този октомври. Готов ли си за избухване?
5: Hi, honey.
4: Само не казвай на мама.
6: How's everything going?
4: От 9 октомври. Само в кината.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
10: Синкванон! Пробиотик шампион!
11: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече. The Voice. Morning Voice.

И така, New Religion и Faithless чухме току-що. А сега е време да си поговорим за 8 октомври и по-конкретно кой празнува имен ден днес и защо този ден носи специално послание. На този ден православната църква отдава почит на света преподобна Пелагия Антиохийска и свети преподобен мъченик Игнатий Старозагорски. Света Пелагия се свързва с историята за промяната и силата на вярата, защото е живяла през 5 век в Антиохия. Според църковното предание, тя преминала през дълбока духовна промяна, която напълно преобразила живота й, а след като приела християнската вяра и се покаяла, избрала да се откаже от предишния си начин на живот и да се посвети на молитва, смирение и духовно усъвършенстване. Какви са традициите на този ден? Днес имен ден празнуват хората, които носят имената Игнат, Игнати, Пелагия, както и техните производи. На 8 октомври това не е сред големите народни празници, свързани с строго установени обичаи, но за вярващите той е повод за молитва, благодарност и добри дела. Сред християнската традиция денят може да бъде отбелязан с посещение на храм, запаване на свещ за здраве и благополучие и молитва за близките. А за именниците това е прекрасен повод да съберат семейството и приятелите си и да споделят празничните мигове. Не е необходим празникът да бъде пищен, за да бъде запомнящ се. Понякога най-ценният подарък е вниманието, което отделяме на хората около нас. А какво символизират имената Игнат и Пелагия? Игнат се свързва с латинското Игнатиус, което традиционно се асоциира с огъня. Затова то често се възприема символично като име на човек с силен дух, решителност и вътрешна енергия. Пелагия произлиза от гръцката дума, свързана с морето. Името носи красивата символика на морската шир, свободата и дълбочината. Макар тези значения да не определят характера на човека, те придават особено очарование на имената. Честити бъдете! Карол Джи, Дейвид Гета, Роби Молец за вас. Поздрав за всички именници. Щастлив празничен ден. Morning Voice. Марини

Чухме Дракула и Сикотой. Излагах ви. Какъв Сикотой? Сикотой чухме малко по-рано с най-новото Nobody. Сега чухме Дракула на Tame Impala и Jenny. А сега ще си говорим за изневярата. Човек изневерява много преди обаче да се съблече. Изневерява с мисълта, с отсъствието, с онова особено мълчание, което се настанява между двама души. И започва бавно да разяжда вечното казано преди, всичко казано преди него. Изневярата, когато прерасне и престане да разказва, когато вече няма значение дали другия ще разбере как е минал денят и когато се прибира, но всъщност не се завръща, когато започне да пази най-важните си мисли за някого друго или просто за себе си понякога, изневярата няма лице, няма име, няма хотелска стая и чужд парфюм по ризата. Понякога тя е просто липсата на желание да бъдем там, където още физически присъстваме. То е най-примитивната и едновременно най-честата част от нас. Разумът може да бъде убеден във всичко. Можеш да си обясняваш защо една любов вече не си струва, защо трябва да си тръгнеш, защо този човек не е за теб, защо заслужаваш повече или защо просто сте стигнали края. Можеш да направиш списък с недостатъците му, да го обсъдиш с приятели, да го превърнеш в виновник, себе си в оцелял. Можеш дори да намразиш някого, когото до вчера си обичал. Умът е талантлив разказвач. Когато трябва да ни спаси, той е особен да пренапише, способен да пренапише цял роман. Тялото обаче е неграмотно. То не чете тези романи, то помни мириса, топлината, натиска на една длан, начина по който някой заспива до теб. Помни нечия кожа по-добре, отколкото ти помниш думите. И тук не говорим само за сексуални отношения. Всъщност, те са най-лесното обяснение и вероятно най-скучното. Има много по-интимни неща от голотата. Да показваш, да познаваш нечие тяло, когато е болно, да знаеш кога го боли, без да те е предупредило, да различаваш умората от тъгата само по начина, по който диша, да знаеш къде да сложиш ръката си, когато го прегръщаш, да си научим нечие движения толкова добре, че собственото тяло да им отговаря без команда. Това не се случва за една нощ и не изчезва за една сутрин. Ние се така населяваме един друг, оставяме си следи, които не се виждат на снимките и не могат да бъдат изтрити заедно с тях. Има хора, с които си приключил отдавна, но ако ги срещнеш след години, нещо в теб ги разпознава преди самия теб. Един глас през стаята, познат аромат, начин по който произнасят името ти. И за миг времето извършва онзи свой мръсен номер, сгъва годините, като лист хартия и поставя две далечни точки една върху друга. Тогава разбираш колко самонадеян, но е било да мислиш, че забравата е интелектуален процес. Ние не забравяме само с главите си. Трябва да забравят и ръцете, и кожата, и леглото, и онова място в теб, което се отпускаше единствено, когато този човек беше наблизо.

Може би истинския край не настъпва, когато спреш да обичаш, нито когато спреш да звъниш, нито когато някой друг вземе празнотата. Истинският край идва много по-късно, когато присъствието на онзи човек вече не предизвиква нищичко в теб. Когато гласът му е просто глас, мирисът му – просто мирис, докосването – просто допир. Когато тялото най-после престане да разпознава дума там, откъдето разумът отдавна си е тръгнал. Защото умът може да напусне пръв, сърцето може да го последва, гордостта дори може да затръшне вратата след тях. Но тялото остава още малко. То винаги изневерява последно. Вие на какво мнение сте? Чуйте Руши и неговите три дни чудеса и коментирайте във Viber канала ни. Morning Voice с Мария.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега, след трите дни чудеса на Руши, е време отново да разгледаме какво се случва в трите ни големи областни града. Чудни при това. Към този момент в столицата ни движението е сравнително по-разтоварено. Булевард Васил Левски, генерал Данаил Николаев, Христо Ботев, както и Никола Петков обаче остават сред натоварените участъци, както и булевард Евлогия и Христо Георгиеви. Бъдете разумни, бъдете отговорни и внимавайте, така предвиждайте малко повече време за предвижване все още, тъй като сутрешния пик не е напълно очумял. Пловдив, Санкт-Петербург е натоварен към този час заедно с булевард Найчо Цанов и Цар Борис III. За Бургас имам да ви споделя, че натоварени участъци към този час няма. Бъдете отговорни и разумни още веднъж. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Навън захладня. Прати студа да спи другаде в спално бельо.

0: и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
7: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.
8: Hello Bulgaria. This is

кожа, а до края на часа оставаме Зара и нейната Thunder. Вие останете на частотите на Довой, защото събуждането в четвъртък сутрин, 8 октомври, продължава с пълна пара, много настроение и още любопитни неща от деня и музикалния бизнес. А сега музика и новините по The Voice. Morning Voice.

0: От Демократична България предложихме 7 точки по време на консултативния съвет за национална сигурност. Две от тях не бяха приети. Това каза депутат от Демократична България Ивайло Мирчев пред Нова. Той посочи, че в така наречения зърнен коридор от началото на войната не е имало руски кораби, като няма такива и от страна на Украина. По думите му, Москва се опитва да спре корабоплаването в този район на Черно море. Мирчев допълни.
1: Ние като първа точка вчера на КСНС казахме, не искаме тази беззъба декларация, която беше подготвена от президентството, която е искаме мир за целия свят и дайте да дадем. Искахме конкретно нота срещу Русия и ясен ангажимент на Русия от тук нататък в изключителната икономическа зона на България да няма никакви атаки. Защото пък втора точка при нас беше да се започнат мирни преговори, но след спирането на бойните действия. Не искаме да изключваме никакъв достанен договор, искаме Русия да си използва, да си спазва международните ангажименти и да не нарушава морското право, т.е. да не нападат чужди кораби.
0: Напрежението в Черно море вече се отразява на транспорта и застраховането на товарите, а корабните компании избягват определени маршрути заради опасността от нови инциденти. Това заяви депутат от Прогресивна България Явор Гечев пред Нова. По думите му, Черноморския регион е един от основните центрове за производство на зърнени култури в света. Русия е най-големият производител, следвана от Украина и България. България произвежда между 7,5 и 9 милиона тона пшеница годишно, около 2 милиона тона царевица и близо 1 милион тон слънчоглед, обясни Гечев. Значителна част от българските товари преминават през Черно море. При напрежение в региона обаче, корабните компании избягват маршрутите. Молдова планира да изгради защитни убежища на граничните пунктове с Украина. Това заяви молдовския вътрешен министър Даниела Мисайл Никитин, съобщи Киев Индипендент. Решението идва на фона на зачестилите през последните седмици случаи на нарушаване на молдовското въздушно пространство от дронове. Защитните съоръжения ще осигурят убежище при опасност от атаки с дронове и ще бъдат разположени на контролно-пропускателни пунктове по границата с Украина, допълни Никитин пред молдовската медия New Maker. Освен изграждането на новите съоръжения, част от молдовските граничари, които в момента са разположени от украинската страна на границата, при пунктове Крива и Паланка, ще бъдат преместени на молдовска територия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп беше освиркан на няколко пъти по време на предизборна проява на републиканците в Сан-Антонио, щата Тексас. Тръмп се включи в проява в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън. Тръмп също така призова избирателите да подкрепят републиканския кандидат за Конгреса Карлос Дела Круз, като заяви пред присъстващите, че републиканците получават 48% повече гласове, когато той фигурира в бюлетината. На тези избори ви моля да се преструвате, просто да се престорите, че името ми е в бюлетината, защото така ще получи много повече гласове, каза Тръмп, но беше прекъснат поне 6 пъти от присъстващи в залата демонстранти. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шестата поставена Елина Свитолина от Украина се класира за четвъртфинали.

0: на турнира по тенис от сериите 1000 в Пекин. Свитолин е елиминира в четвъртия кръг 21-та в схемата представителка на САЩ Ан Ли 6-2-6-3. Двобоя продължи час и 32 минути. Украинката поведе с 4-1 след два пробива срещу Ан Ли в първия сет и в последствие спечели частта, завършвайки с нов пробив. Във втория сет Свитолина бе още по-категорична, натрупа аванс 4-0 и с първия си матч Боуликова при 6-3. Противничка на Елина Свитолина спора за достигане до полуфиналите ще бъде Цин Ван Джън. Китайката елиминира Алина Чараева. Армения 6-1, 2-6, 4-6 за 2 часа и 14 минути игра. Времето. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. На 9 октомври започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373-я километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонтните работи преминаването по съоръжението на река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
1: Добро утро си казваме и в началото на 10-я час. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. На 8 октомври вече трябва да сте се поободрили, настроили на работна вълна. Ако ли не, аз ще ви помогна. В следващите минути ще се настроим така по-позитивно и на по-така готина вълна с Шакира и Бърна Бой, BTS, но първо Moving to the Sun. Ние ще се придвижим и с капчиците дъжд, които започват да се разпочват. Пръскват над столицата и не само с Hugel и компания и Moving to the Sun. А сега следващите минути по The Voice.

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помага

на още деца, защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца. The Voice. Morning Voice.

Again, Тайла и Зара Ларсън чухме току-що. А сега си говорим за Крис Браун, който обвини бившата си партньорка, че не му позволява да вижда дъщерите им. Ами от вчерашния ден сме на съдебна тематика, говорим си за съдилища, за затвори, за какво ли не, но ето че към настоящия момент това и това се случва в света на шоу-бизнеса музикалния. Крис Браун не е виждал 4 годишната си дъщеря по негови твърдения от 7 месеца. На фона на продължаващ спор за попечителство с майка й, певецът публикува дълго послание в Instagram Stories, което обвини Diamond, че му пречи да прекара времето с детето им и представя пред съда по думите му фалшива версия на ситуацията. Изпълнителят на No Guidance заяви още, че между двамата няма реално равноправно споделено родителство и твърди, че покрива всички разходи на бившата си и дъщеря си.

чухме току-що и продължаваме с новината за Дейвид Гетта, който официално беше обявен за най-добрия диджей в света. За рекорден шести път, след като оглави класацията Топ 100 диджей за 2026 на DJ Mag. Резултатите бяха обявени на живо в клуба в Ибиса, а тази годишното издание на анкетата е събрало потвърдени гласове от 234 територии по света. Шестата победа превръща Гетта в най-успешния артист в историята на класацията. Отличието идва след силна година за френския диджей и продуцент, през която музиката му е натрупала още около 5 милиарда стримвания. Той се превърна и в първия изпълнител, достигнал 22 песни в номер 1 в американската класация Dance Airplay. Церемонията се проведе и отбеляза значимото постижение, след като още през първата си година беше обявен за номер 1 клуб в света. Universe. Наред с победата на Гетта бяха раздадени отличия в отделни жанрови категории. Техно и разбира се Индира Паганота спечели първото в историята отличие за номер 1 Psy DJ.

0: Alco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: NL for you създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.
7: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Европейските институции очакват по-ясна и категорична позиция от България за последните инциденти с кораби в Черно море. Страната ни трябва да представи конкретна информация за случилото се, за да могат европейски механизми за реакция да бъдат задействани. Това каза старши изследовател в Центъра за европейски изследвания Мартенс Димитър Лилков по Нова Нюс. Той подчерта, че реакциите на европейските институции до голяма степен зависят от информацията, която предоставят българските власти. По думите му, темата вече е поставена на дневен ред, но голяма част от действията зависят от България и Румъния, като държави, които имат излаз на Черно море и са членове на Европейския съюз. Лилков допълни.
1: Тези, не знам как да ги определя, ментални гимнастики на българския премиер като интерпретация на ситуацията. Атаката е в полза на Русия, но не знаем дали е Русия, може да е Украина. Това не помага, така че в момента в Брюксел се чака по-ясна позиция точно какво се е случило от нашето правителство.
0: Три поредни дни училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради в цялата страна получават анонимни заплашителни имейли за поставени взривни устройства. Стотици деца и служители бяха евакуирани, сигналите предизвикаха тревога сред родители и учители. Темата коментира експерта по киберсигурност и бивш служител на ГДБОП Явор Колев и директор на 59-та детска градина Елхица в София Мария Стоицева пред Нова Нюс. Целта на такъв тип кибертероризъм е да се създава паника. Обществото е изключително чувствително, когато става дума за деца, коментира Колев. Той обясни, че подобни сигнали ангажират сериозен ресурс на службите. При всяка заплаха органите на реда трябва да извършат проверка, независимо дали има основание да се смята, че действително е поставено взривно устройство. Мария Стоицева разказа, че в продължение на 3 дни са получавали заплашителни имейли. Съдържанието им било тревожно и включвало твърдения за поставено взривно устройство и заплахи за живота на хората в сградата. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които имат данни, че са свързани с тайни наркодепа и скривалища на дилъри. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Тя е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация за пресичане на търговията с дрога, най-вече смъртоносния фентанил. На един от адресите живеят лица, които назад във времето са осъждани за разпространение на наркотични вещества. Последната присъда на едно от лицата е буквално преди около 3 месеца, заяви директорът на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов пред Нова. По думите му, в масивни метални врати и огради са били направени отвори, през които наркотични вещества са били предавани директно на купувачите. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Париж баскетбол стъпи като домакин на Асвел Лион Вильорбан с 5-96-98 във френското дерби от четвъртия кръг на Евролигата за мъже. Загубата беше трета за състава от Париж от 4 изиграни мача до момента, докато Асвел постигна втора победа и продължава с баланс 2-2. Двата тима изиграха равностоен двобой, предложил няколко смени на водачеството. Гостите имаха аванс от 3 точки, 46-43 в края на първото полувреме, а след по-добра трета четвърт Париж баскетбол поведе 77-74 преди заключителните 10 минути. Заводени от старши треньора Тони Паркър отбор на Асвел, най-резултатен беше Пати Милс, 21 точки и 4 асистенции, докато за домакините Нади Рифи завърши с 30 точки, 3 борби и 2 асистенции.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг и юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максимално

0: Минималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. За подмяна и поставяне на тол камери временно се променя организацията на движение при 137-я километър на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, област Пловдив. Дейностите ще се изпълняват от 11.30 в платното в посока Бургас, като при изпълнение на планираните работи ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика ще преминава в активната. The Voice Quiz
1: с Мари Никол. Здравейте и добре дошли, ви казвам и в The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който грабва заслужена награда за своите демонстрирани знания от 25 евро. А за да се включите в тегленето и да имате възможността да участвате за спечелване на 25 евро, трябва поне веднъж през цялата седмица да сте се включили с верен отговор поне в една от загадките. Днес сме на географска тематика, къде ще ви отведа. Ще предстои да разберете, след като чуем Анотър, Джо Кори и Тейлор Свифт. Още малко време ви давам да се доразбудите и да се настроите на познавателна вълна. А сега, музика. Имайте телефон под ръка с набран 0878-545-545, номер на бързо набиране или пък с отворен Viber. Now, more hits.

Walter, чухме също. Сега е време да се насочим към първата подсказка в днешния квиз. Както ви казах, на географска тематика сме и започваме да вървим към сърцето на азиатския континент, в региона на Южен Сибир. И тук се крие басейн в титанични мащаби. Воден басейн. Макар да е класифицирано като езеро, по своите обеми и географски мащаби, то спокойно може да се сбърка с море. То побира в себе си около 20% от световните запаси на прясна повърхностна вода, повече от всички големи американски езера взети заедно. За кое уникално място става въпрос? Очаквам да ми споделите в следващите минути. Jonas Blue, Cat Say и Ina. Слушаме по The Voice. А аз ви очаквам във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко

0: За една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. The Voice Quiz.

Age of Desire и Jones Blue чухме току-що. А нашата загадка днес ни насочва към един воден гигант, който е истински рекордьор по възраст и дълбочина. Учените смятат, че това е най-старото езеро на

земята, чиято възраст се оценява на изумрудите 25 до 30 милиона години, въпреки че повечето езера изчезват за около хилядолетия. А освен това, то е най-дълбокото езеро в света, като максималната му дълбочина достига невероятните 1642 метра. Водата му е толкова чиста и прозрачна, че през зимата, когато замръзне, през леда се виждат предмети на десетки метри дълбочина. Сещате ли се вече кой географски обект търсим днес? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545. The Voice Quiz.

сега продължаваме с третата финална подсказка в днешния квиз. Екосистемата на това място е напълно уникална и се сравнява с тази на Галапагоските острови. Тук обитават около 1500 вида растения и животни, които се срещат. Единствено тук. Сред тях се откроява нерпата. Единственият в света вид изцяло в сладки води живее. Въпреки суровия сибирски климат, районът е изключително богат на биоразнообразие. А вие готови ли сте за верния отговор? Очаквам ви, давам ви още малко време да се включите. Lady Gaga, The Second Voice и Дамяно Давид време, в което да можете да ми оставите верен отговор или в Viber или на 0878-545-545. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
1: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.

финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разкрием мистерията около нашия географски обект. А той е именно великото езеро Байкал, разположено в южната част на Източен Сибир, на границата между Иркутска област и Република Бурятия. Дълго е около 636 км, а ширината му варира от 24 до 79 км. В него се вливат над 300 реки и потоци. Най-голямата е Селенга. Изтича само една – Ангара. Поради своето уникално екологично значение и природна научна стойност, през 1996 година езерото Байкал е обявено за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Благодаря на всички, които се включиха и през днешния ден в The Voice Quiz. Надявам се да ви е интересно, любопитно и готино часа, в който така обръщаме изцяло вниманието на образованието и науката, да обогатяваме знанията си, научаваме нови неща и припомняме позабравени такива. Аз съм Мари Никол. Пожелавам ви един страхотен и успешен ден и до утре, точно в 8, когато отново ще се събуждаме заедно, за да изпратим работната седмица. Останете на честотите на The Voice. Програмата ни продължава с още хубава музика и Planet Voice от 16. The Voice Quiz.

От ГЕРБ предлагат намаляване на акциза и ДДС за горивата. През тази година европейските пазари за нефтопродукти са изложени на изключително сериозен натиск заради конфликта в близост до Европа, както и заради нарушенията по веригата на доставки, заяви Жечо Станков. Знаете, че цените на горивата през месеците август и септември достигнаха до едни от най-високите си нива в историята. Това води до изключително голям инфлационен натиск и се усеща директно в джоба на всички български граждани. Именно затова проучихме всички европейски практики. Предложихме решение, което да даде възможност на правителството да предприеме мерки подобни на тези в държави като Испания, Хърватия и Полша, допълни той. Според партията това ще намали не само цената на горивата, но ще помогне и за ограничаване на инфлацията. Конкретно насочваме действията си по линия на хърватския модел, който предвижда допълнително намаляване на акциза с до 22% за дизела и бензина. Това е мярка, която може да бъде приложена сравнително бързо и да даде възможност за намаляване на цените на горивата, като същевременно се търси и възможност за промяна на ставката на ДДС, обясни той. Български лекари ще бъдат допуснати до преглед на Ива Михайлова, която има нужда от лечение след претърпяна катастрофа. Това стана ясно по време на редовното заседание на парламента. След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес, заяви Иван Големанов от Прогресивна България в декларация от парламентарната трибуна. По-рано стана ясно, че министъра на външните работи Велислава Петрова ще постави въпроса за Ива Михайлова на днешната си среща с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Протестите във Франция не дават признаци за затихване. За днес е насрочен пореден общонационален митинг на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически демонстрации се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите е обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, представени от германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието ще бъде официално обявен в Стокхолм. Големият международен пробив за Господинов идва през 2023 година, когато Времеубежище печели международната награда Букър. Именно международното признание, популярността на книгите му и отличията през последните години превръщат Георги Господинов в едно от имената, които се споменават сред възможните кандидати за Нобеловата награда за литература. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Париж баскетбол отстъпи като домакин на Асвел Лион Вильорбан с 5-96 на 98 във френското дерби от четвъртия кръг на Евролигата за мъже. Загубата беше трета за състава от Париж от 4 изиграни мача до момента, докато Асвел постигна втора победа и продължава с баланс 2-2. Двата тима изиграха равностоен двобой, предложил няколко смени на водачеството. Гостите имаха аванс от 3 точки, 46 на 43 в края на първото полувреме, а след по-добра трета четвърт Париж баскетбол поведе 77 на 74 преди заключителните 10 минути. Заводени от старши треньора Тони Паркър отбор на Асвел, най-резултатен беше Пати Милс, 21 точки и 4 асистенции, докато за домакините Нади Рифи завърши с 30 точки, 3 борби и 2 асистенции. Времето. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Трафик. На 9 октомври започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373-я километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонтните работи преминаването по съоръжението на река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулярно със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.

0: The Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: The Voice. We love music.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш една от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре. The Voice. We love music.

0: Софийската градска прокуратура разпореди проверка заради сигнал за възможни нарушения при поставянето на мантинели на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Случай е възложен на Главна дирекция Национална полиция към МВР. Проверката започва след сигнал, подаден от Института за пътна безопасност. Повод са съмнения за несъответствия при монтажа на предпазните съоръжения, които биха могли да създадат опасност за участниците в движението. Твърдения за възможните нарушения бяха разпространени и в медийни публикации. Разследващите ще трябва да установят как са били доставени и поставени мантинелите, дали отговарят на приложимите технически изисквания и кой е упражнявал контрол върху изпълнението на дейностите. Ще бъдат проверени и финансовите аспекти на случая, включително извършените плащания за съоръженията и техния монтаж. Определения от прокуратурата срок за приключване на проверката е 1 месец. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравна каса Владимир Даскалов да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Повода са жалби на граждани. Според предоставена от Здравното министерство информация до омбудсмана, когато в електронното здравно досие липсват данни за извършени имунизации, или законния представител трябва да подаде заявление-декларация до регионалната здравна инспекция по местоживеене. Към него трябва да бъде представен официален медицински документ, който удостоверява извършената имунизация, след което се прави проверка и при установено съответствие данните могат да бъдат допълнени в здравно-информационната система, разясняват от институцията на обществения защитник. Така описания ред създава неоправдана административна тежест за родителите, а при незнание или забавяне на процедурата и до нарушени права на децата, казва още Делчева. Най-малко 12 души загинаха в украинския град Краматорск в Донецка област след руски удар по автобус, предаде Укринформ, като се позова на информация от местния общински съвет в приложението Telegram. Ранените, според постъпилите до момента там данни, са поне 13. На 7 октомври руски дрон нанесе удар по автобус в Славянск, също в Донецка област, като рани шофьора. В друг район на града безпилотен летателен апарат удари автомобил и уби мъж и рани жена. Двама възрастни бяха ранени при атака с остър предмет в полско училище, за която е арестуван 15-годишен, съобщи днес полския министър на вътрешните работи Марчин Кервински. На един чистач се оказва първа помощ. Атаката идва след друго подобно нападение вчера, при което 19-годишен ученик рани с мачете 10 души в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Линдзи Вон, която все още се възстановява от тежкото падане на Олимпийските игри в Кортина през месец февруари и за малко се спаси от ампутация на крака, е част от състезателите, които са заявени за сезон 26-27 година, обявиха от Американската федерация по ски и сноуборд. Сред скиорите, които ще представят тима на Съединените щати през сезона, е също Микаела Шифрин, която е рекордьорка с 110 победи за Световната купа, както и олимпийската шампионка в спускането Бризи Джонсън. Вон, която ще навърши 42 години на 18 октомври, стана жертва на тежко падане по време на спускането в Кортина на 8 февруари. След това тя претърпя няколко операции в Италия и в Съединените щати. Тя увери на 23 февруари, че хирурга, който я оперирал в Милано, е спасил крака й от ампутация, тъй като е имала много тежка фрактура на лявата тибия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е слаб от югозапад. Дневните температури ще бъдат

0: между 25 и 30 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от югозапад. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра около 12. По Черноморието времето ще е предимно слънчево с умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури по морския бряг ще са между 21 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста на река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор. А не просто брокер.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. The Voice. We love music.

0: Voice. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил. The Voice. We love music.

0: отломки от дронове след атаките срещу два търговски кораба в Черно море не са открити. Ако бъдат намерени такива, България ще използва техническата помощ на партньорски организации за установяване на произхода им. Това заяви министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Има работни хипотези, които не смятам, че е необходимо да спекулираме с които. Ние трябва да имаме факти и доказателства, така че да сме сигурни от коя страна е атаката. Но вижте, независимо чия дрона, това, което става, е притеснително.
0: Каза министъра. Той отчете като успешна спасителната операция след атаките. По думите му, благодарение на действията на морска администрация, военноморските, военно-въздушните сили, е спасен целият екипаж на единия кораб, 18 души. По отношение на коридор номер 8, Пеев заяви, че проектите се движат с ускорени темпове и вече има политическа воля и европейско финансиране за реализацията му. Най-голямото предизвикателство остава изграждането на общия тунел между България и Северна Македония. Според министъра, коридора е важен не само за свързаността, но и за сигурността на региона. Ректора на Медицинския университет в Пловдив не може едностранно да освободи професор Мариела Генева Попова от поста декан на Медицинския факултет, тъй като към момента липсва законово основание за това. Това се посочва в официално становище на висшето учебно заведение. Оттам уточняват, че ако компетентните институции постановят окончателно решение, присъда или друг акт, който налага отстраняването или освобождаването на Попова, ректора ще предприеме необходимите действия. Междувременно от сряда ръководството на Медицинския факултет е временно поверено на заместник декана, професор доктор Павел Тимонов. Становището на университета идва след мащабната полицейска операция в болница Свети Георги в Пловдив на 5 октомври. След акцията бяха повдигнати обвинения на шестима души, сред тях и професор Попова, която освен декан на Медицинския факултет, ръководи и клиниката по ревматология в болницата. Разследването е свързано с съмнения за неправомерно получаване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Вчера окръжния съд в Пловдив остави Попова в ареста с мотива, че може да повлияе на свидетели. Китай издигна кандидатурата на Сун Ли за поста генерален директор на Световната здравна организация. Пекин предлага висшата служителка в неговата система за здравеопазване за приемник на настоящия генерален секретар на организацията Тедрос Гебрейесус. Китай се надява, че ако неговия кандидат бъде избран, това ще даде възможност да играе по-активна роля в подобряването на здравното състояние и благополучието на цялото човечество, каза пред журналисти говорителка на китайското външно министерство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. България получи четвърта квота за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам. Йордан Александров ще бъде четвъртия ни представител на шампионата, след като Българската федерация по гимнастика е получила официално потвърждение от Международната федерация за квота на висилка. До включването на Александров се е стигнало след отказ на състезател и последващо преразпределение на квотите. Българите Кевин Пенев и Даниел Трифонов ще участват в многобоя, след като спечелиха квоти от европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни, като той заслужи квотата си с представенето си в кръговете на Световната купа. Българската делегация за

минава за Нидерландия в понеделник. 54-то световно първенство по спортна гимнастика ще се проведе от 17 до 25 октомври. Времето. След обяд ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е слаб от югозапад. Дневните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от югозапад. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра около 12. По Черноморието времето ще е предимно слънчево с умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури по морския бряг ще са между 21 и 23 градуса. Трафик. Софийска област, временно движението по подбалканския път София-Бургас при 173 км в района на Гълъбец се осъществява в една лента заради изтегляне на аварирал товарен автомобил. Ограничена е лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно, като следвате указанията на пътната полиция.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Прихрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на полфа.

0: Фарма, най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
0: В аптеките, на много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

Тофли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Play. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този октомври. Готов ли си за избухване?
2: Hi, honey.
1: Само не казвай на мама.
3: How's everything going?
1: От 9 октомври. Само в кината.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
5: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
0: The Voice. We love music.

0: Деветима сирийски моряци все още се смятат за изчезнали след потъването на товарен кораб в Черно море, настъпило след атаката с дронове на два търговски кораба край бреговете на България във вторник рано сутринта. Българските спасители обявиха вчера, че още във вторник, в късния следобед, са прекратили издирването на екипажа на потъналия кораб, след като не са открили нито един от моряците. На борда са били общо 10 души екипаж, освен сирийците и един моряк от Египет, като съдбата им остава неизвестна. Според българските власти всички са загинали. Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване. Това е първият инцидент от този род в изключителната икономическа зона на България в Черно море, а произхода на дрона все още не може да бъде установен от българските власти. Няма пробойни и течове на гориво от танкера Кайрус, който аварира край Ахтопол след удар с дрон през декември миналата година. Това установиха водолази от Сдружение Приятели на морето Бургас при първия подводен оглед на плавателния съд. По корпуса е открита малка цепнатина на около 1,5 метра над линията на водата. Корабът остава закотвен в Бургаския залив, докато бъде решена съдбата му. Подводните наблюдения бяха извършени от доброволци на организацията със собствени средства, както и със действието на областната администрация в Бургас и морска администрация. Огледът беше направен, за да се установи състоянието на кораба, тъй като стои на мястото дълго време. Всички действия са заснети и документирани и ще бъде изготвен доклад за извършеното наблюдение. Заместник областния управител Веселин Анестиев увери, че такива контролни проверки ще се правят и в бъдеще, докато казуса с плавателния съд не намери трайно решение. Около 90% от грубия строеж на новата метростанция Панчо Владигеров в София вече е завършен, а релсовия път е изграден. Очаква се станцията да приеме първите си пътници през лятото на следващата година. Това стана ясно при проверка на строителството от столичния кмет Васил Терзиев. Станцията се намира на едноименния булевард между Сливница и Обеля и ще осигури връзка между линии 1 и 2 на метрото. Новата организация ще позволи двете линии да работят с независими разписания, като интервала по линия 2 може да бъде намален от 7 на 4 минути. Предвижда се станцията да се превърне и в интермодален хъб с връзки към железопътния и автобусния транспорт. Очаква се новата станция да намали автомобилния трафик с около 5600 коли дневно и въглеродните емисии с близо 1500 тона годишно. През следващите 6 месеца се очаква да започне и строителството на нов участък на метрото по булевард Царица Йоана в Люлин. Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели тази годишната Нобелова награда за литература. Нейните произведения често пресичат границите между поезия, художествена и научна литература. Тя е превеждала също старогръцка литература и е професор по класически езици повече от 30 години. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература. Българският писател Георги Господинов също беше сред спряганите за фаворит и за отличието тази година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Яник Синер и Карлос Алкарас са се регистрирали за участие в едноточковия шлем на откритото първенство по тенис на Австралия. Състезанието преди първия турнир от големия шлем за сезона през януари изправя най-големите звезди срещу аматьори с награда от близо 700 000 щатски долара за победителя. Лидера в световната ранглиста Синер не е играл откакто спечели Уимбълдън, а в сряда италианеца обяви, че няма да участва повече в официални мачове през тази година, защото продължава да се възстановява от контузия в коляното. Звездите при жените Коко Гоф и Наоми Осака също ще играят в нестандартното събитие, в което мачовете продължават за само една точка и професионалистите нямат право на втори сервис. Миналогодишният турнир беше спечелен от австралиеца Джордан Смит, който победи Синер по пътя си към финала, където преодоля тайванката Джоана Гарланд.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добри

0: Те спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятъра ще е слаб от югозапад. Дневните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от югозапад. Температурата на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра около 12. По Черноморието времето ще е предимно слънчево с умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури по морския бряг ще са между 21 и 23 градуса.
2: Трафик.
1: В област Варна е ограничено движението по магистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево, пътен възел летище от 418 до 421 км в лявото платно посока София за дейности по поддръжката на участъка. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно посока Варна, като има една лента за София и една за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.

0: ποτίσει το σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
2: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. We love music.

случая с Ива Михайлова е хуманитарен и трябва да бъде разрешен възможно най-скоро, за да бъде гарантирано здравето й. Това заяви външния министър Велислава Петрова на пресконференция след Международната министерска конференция за коридор номер 8 в София. Тя посочи, че информацията за готовността на Република Северна Македония да бъде проведен медицински консилиум с участието и на български лекари е важна стъпка към решаването на случая. Република Северна Македония е готова да допусне български медицински специалисти, които да се запознаят със здравословното състояние и лечението на Ива Михайлова, потвърди външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, като подчерта, че изпълнителната власт не може да се намесва в съдебното производство срещу нея. По думите му, това е жест на добра воля, а не задължение на страната му. Добави, че между правителствата на България и Северна Македония съществува недоверие, което трябва постепенно да бъде преодоляно. Припомням, че след пътния инцидент, при който пострада и за който е обвиняема, личните документи на Ива Михайлова, която има и българско гражданство, са отнети, затова тя не може да напусне Северна Македония и да се лекува у нас. Заради травми на гръбнака, младата жена се нуждае от специализирана медицинска помощ, каквато тя твърди, че не може да й бъде предоставена там. Предстои да бъдат определени специалистите от българска и македонска страна и да се организира съвместен преглед. Апелативният съд в Пловдив промени мярката за неотклонение на испанския гражданин Хосе Николас от задържане под стража на парична гаранция от 15 000 евро, съобщиха от съда. Мъжът беше арестуван на 27 септември при акция на ДАНС и областната дирекция на МВР в Пловдив, ден след проведена от него религиозна практика. Мъжът е обвинен, че е държал с цел разпространение високо рискови наркотични вещества. За това престъпление наказателния кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба. Апелативният съд прецени, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване. Ако наруши гаранцията, той може да бъде издиран и задържан с европейска заповед за арест, посочват още от съда. Защитниците на обвиняемия са предоставили на съда нотариален акт за собственост на базата край Калофер. Определението на апелативния съд е окончателно. Руска бомбена атака срещу източния град Краматорск уби най-малко 33 души, а други 18 бяха ранени, съобщиха украинските власти. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че става дума за нападение срещу спирка на градския транспорт, а по време на удара в близост са се намирали два автобуса. Областният управител Вадим Филашкин е наредил на градските власти в Краматорск и Славянск, друг ключов град в района, да спрат обществения транспорт, за да не бъде рискуван живота на цивилните. Русия винаги отрича да атакува цивилни, въпреки че редовно

0: бомбардира украински населени места. Нападението в Краматорск е бил умишлен удар срещу цивилни в ключовия бастион в Донецка област, който Русия се опитва да завладее, коментира Филашкин. Москва иска Киев да отстъпи останалата част от региона, която все още е под нейн контрол, преди да спре бойните действия, което Украина категорично отказва. Междувременно президента Зеленски съобщи, че преговорен екип на Киев ще бъде в Съединените щати утре и в събота. Той призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия за прекратяване на войната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на Първа лига ще се играе на 3 декември от 18 часа и 30 минути, съобщиха от Българския футболен съюз. Срещата първоначално беше насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. БФС и Българската професионална футболна лига също така са утвърдили и часовете на мачовете от 15-я и 16-я кръг от шампионата. В програмата попадат Варненското дерби Спартак Черноморе на 21 ноември и срещата Ботев Пловдив ЦСКА ден по-късно. Времето. През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни райони на Западна и Централна България малко по-ниски. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от югозапад. Максималните температури остават между 25 и 30 градуса. Трафик. В област Шумен движението по магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на мантинели. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Planet Voice
1: и Ери. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice по Radio The Voice. Честит четвъртък! Днес е 8 октомври и остава много малко до края на работната седмица. Сигурна съм, че ще бъде много готин уикенд, защото е изпълнен с много кино, много музика, концерти и събития. А сега нашата културна разходка започва с Moving to the Sun на Хюгел и компания, Тиведо на Лукас Кети и Emerald Eyes на Алекс Уорън. А след това започваме да си говорим и за много кино. Останете с нас! Оне! Хайде!

Вие сте с Planet Voice, а Дани Бойл иска да върне Килиан Мърфи в света на заразените, а също така вече има и следващия си кандидат за Джеймс Бонд. Режисьорът на 28 дни по-късно потвърди, че сценарият за третата част от апокалиптичната поредица е готов. А добрата новина за феновете е, че Килиан Мърфи отново ще бъде част от историята като куриера Джим, героят, който оцелява вече повече от 2 десетилетия в свят, покосен от вируса на яроста. Бойл дори се пошегува с емблематичната поява на Мърфи в първия филм и с физическата му форма. Дали ще си съблече дрехите отново, това не знам. Все пак вече има Оскар. Междувременно режисьорът представи в Цюрих новия си филм «Мастило», в който главната роля е поверена на Джак О'Конъл. Историята ни връща към 69-та година и раждането на британския таблоид «The Sun» и медийната империя на Рупърт Мърдок. Именно О'Конъл обаче впечатлява Бойл до толкова, че режисьорът вече има предложение за следващия 007. Трябва да изберат Джак О'Конъл за ролята на Бонд, заявява той. Самият Бойл познава света на 007 отблизо. Той трябваше да режисира, смъртта може да почака, но се оттегли заради творчески разногласия. А сега режисьорът е насочил вниманието си към «Мастило» – филм за властта, парите, медиите и цената на успеха. Българската публика ще може да го види на 15 октомври в зала 1 на НДК като част от откриването на кинолитературния фестивал «Сине Либри». А тук продължаваме на любовна вълна. I love you, baby, на Surf Mesa и Emily. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават. След малко светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75

0: цента и литър и половина Пепси, Миринда или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: В Първи дом, наследство, смяна на жилище, сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.

Edge of Desire, слушаме по Радио The Voice, а българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сред останалите автори, посочени от изданието, което споделя тази информация, са австралиецът Джералд Мърнейн, румънката Габриела Адамещяно, грузинецът Ака Морчиладзе, французинът Мишел Уелбек, ирландецът Колум Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Според германското издание, Господинов е един от най-оригиналните гласове в съвременната международна литература. Творчеството му обхваща проза, поезия, либрета и сценарии, а сред най-известните му произведения са «Физика на тъгата» и отличеният с международния букър роман «Времеубежище». Последната му книга «Градинарят и смъртта» е по-интимна и разказва за смъртта на баща му, съчетавайки мемуар, изповед и размисъл. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен в Стокхолм. През миналата година отличието бе присъдено на унгарския писател Ласло Краснахорхай. Ще разберем много скоро дали Господинов ще грабне тази почетна награда. А сега, в средата на часа, слушаме Lost от Роджер Санчес и Steel на Керол Джи и Бруно Марс. Planet Voice и Eddie.

защото аз съм човек. 0876 9. Седо съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, лес го, бомба, бомба.

Не. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а литературното четене на стихове на Радой Ралин ще се състои днес в Сливен, в подкрепа на инициативата за изграждане на паметник на поета, сатирик, писател и дисидент в родния му град. Организаторите отправят покана към гражданите и гостите на града да се включат в четенето. Всеки желаещ ще може да се качи на импровизираната трибуна и да представи текст на Радой Ралин. Литературното четене ще се проведе на открито на определеното място за изграждане на бъдещия монумент на булевард Цар Освободител. В импровизираното пространство с малка сцена, стихове и сатирични текстове на Радой Ралин ще бъдат представени, а сред участниците ще бъде и синът на Радой Ралин, Кин Стоянов. Събитието за Радой поставя началото на предстояща кампания от културни прояви, чрез които организаторите възнамеряват да набират средства за изграждането на градско пространство, посветено на Радой Ралин с негова скулптура. Неговото истинско име е Димитър Стефанов Стоянов и е роден в Сливен през 22-а година на миналия век. Сатиричните му творби са изключително популярни, като бранят народното чувство за справедливост. Характерна за епиграмното му изкуство е книгата «Люти чушки», изгорена през 68-а в пещите на полиграфическия комбинат в София с няколко издания в чужбина на български език. А сега по The Voice продължаваме с още хитове «Персеиди» на Роби и Молец и «Die for me» на Зейн. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични.

0: и онлайн на Deichmann.com до изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
1: Защото обичаме обувките. Deichmann.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: The Voice. Planet Voice и Eddie.

16-тият час върви към своя край, а по Радио The Voice току-що чухме Локо Локо от Гордо и Рейнер Зоневелт. А доброто настроение продължава с Фама на Рафа Гуидо, The First Time от Дамяно Давид и Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Конституционният съд не видя противоречие с основния закон в назначаването на председателите на Държавната агенция Разузнаване и Държавната агенция Технически операции с гласуване в парламента, а не с указ на президента. Преди седмица конституционните съдии приеха същото решение и по отношение на председателя на Държавната агенция Национална сигурност. Новия ред за избор на ръководителите на специалните служби беше приет от предишното мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и ДПС, и това беше разтълкувано като продължение на политиката по ограничаване правомощията на държавния глава. Според мнозинството в Конституционния съд, докато устройството и функциите на ДАТО и на ДАР са уредени със закон, е въпрос на законодателна преценка дали председателите им да се избират и освобождават от Народното събрание или от президента. На особено мнение са били Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети и тримата, назначени от Румен Радев в качеството му на държавен глава. Все още не е открито оръжието, с което е убит Илиян Филипов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев.
1: Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено, но са събрани огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат на това кой е човек извършил това деяние. Работата продължава. Намерени са други оръжия, които са свързани с него. Сега в детайли няма да изпадам, но по несъмнен начин са свързани с него. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги оставя.
0: Убийството беше извършено на 30 септември близо до дома на пловдивския бизнесмен. Преди дни окръжния съд постанови най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, който беше задържан за предумишлено убийство на Филипов. Вчера бизнесмена беше изпратен в последния му земен път от близки приятели и хора от футболната общност. Директора на общинското предприятие Общински паркинги и синя зона във Варна, Добромир Арнаудов, е бил отведен за разпит в областната дирекция на МВР след подаден сигнал за предполагаеми корупционни практики. За разпит са извикани и други служители на предприятието, потвърдиха от полицията. По неофициална информация, проверката е свързана с твърдения за събиране на така наречената такса спокойствие. Събират се документи и данни, предстоят и разпити на служители на общинското предприятие, за които се предполагат, че са имали отношение към тези корупционни практики. По случая все още няма задържани, казаха от икономическа полиция. Гимназистите и студентите във Франция продължават протестите въпреки снощното обращение на премиера Себастиан Лекорню, който обеща скорошни мерки за нуждите на образованието. Вчера в Париж отново се стигна до тежки сблъсъци с полицията. Четвърто действие на ученическите протести е обявено за днес, въпреки показателите.

0: Поканата за диалог от страна на кабинета. Предвидени са демонстрации в Париж и други по-големи градове, а от сутринта отново имаше блокади в гимназии и елитни парижки университети. Очаква се министъра на образованието Едуар Жефре да приеме представители на три ученически асоциации, а в специално откритата платформа за диалог с правителството вече са се изказали по темата над 50 000 души. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. България получи четвърта квота за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам. Йордан Александров ще бъде четвъртия ни представител на шампионата, след като Българската федерация по гимнастика е получила официално потвърждение от Международната федерация за квота на висилка. До включването на Александров се е стигнало след отказ на състезател и последващо преразпределение на квотите. Българите Кевин Пенев и Даниел Трифонов ще участват в многобоя, след като спечелиха квоти от Европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни, като той заслужи квотата си с представенето си в кръговете на Световната купа. Българската делегация заминава за Нидерландия в понеделник. 54-то световно първенство по спортна гимнастика ще се проведе от 17 до 25 октомври.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни райони на Западна и Централна България малко по-ниски. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от югозапад. Максималните температури остават между 25 и 30 градуса.
1: Трафик.
0: Тежка катастрофа с жертва и четирима пострадали е станала на пътя между селата Каравелово и Климент. Според предварителната информация, лек автомобил с 61 годишен водач навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус. На място е загинала 83 годишна пътничка от колата. Водача и друг пътник на 75 години са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41 годишна жена, шофирала буса, и на нейния 32 годишен спътник. На място има полицейски служители, а трафика се отклонява по обходни маршрути.
1: Planet Voice и Ери.
3: Мичико на DJ Godja и компания, Heart Over Mind на Alan Walker и Daya и Miss Kali, Hallelujah на Morandi. Така стартира края на работния ден и началото на 17-тия час по Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Плейлистът на нашия живот. Днес празнуваме малките и големите победи. Онези моменти, в които сме успели, преборили сме се, стигнали сме до финала или просто сме си доказали, че можем. А всяка победа има нужда от своя саундтрак. Коя песен би звучала, когато си кажеш «Успях»? Коя е песента, която свързваш с най-голямата си победа? Днес ще я добавим в плейлистът на нашия живот, ако ни я споделиш на телефон 0878-545-545 или ни пишеш в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. А с коя песен да открием темата, ако не с победа, най-новото от Мона? Е, очаквам вашите музикални желания, а сега нека се насладим на този хит.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
6: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Synchronon. Пробиотик шампион.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис БГ.
10: Практис БГ.
9: Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Чух... Чухме Rain Dance на Дейви Темс тук по Radio The Voice. А Тейт Макрей ни сподели, че се готви да издаде нова музика за първи път след албума си от 2025-та So Close to What. Изпълнителката обяви, че в петък, следващия петък на 15 октомври, излиза нейна нова песен, озаглавена Housewife. За сега не е ясно дали тя ще бъде част от нов албум или част от по-мащабен проект. Новата песен излиза броени дни преди 23-годишната поп-звезда да се качи на сцената на голямо модно ревю, което ще се състои на 18 октомври. Тейт е споделяла, че

процесът на писане на песни за нея започва с поддържането на възможно най-отворено съзнание. Тя приема факта, че в музиката всяка нота вече е изсвирена, но знае, че може да създава значими песни благодарение на собствената си уникална гледна точка. Тейт посочва хита си от 2023-та Greedy като повратна точка в кариерата си. Парчето, написано съвместно от Тейт, Ейми Алън, Джаспър Харис и вокалиста на One Republic, Райан Тедър, бе издадено като водещ сингъл от втория и студиен албум Think Later и се превърна в световен хит. А Тейт споделя и, че Лана Дел Рей е изпълнителката, която оказва най-голямо влияние върху нейната музика, но също така се възхищава на Сабрина Карпентър, Оливия Дин, Оливия Родриго и Грейси Ейбрамс. Housewife е обявена с снимка, на която виждаме Тейт бутаща бебешка количка, пълна с много долари, пълна цялата количка до върха, така че ще бъде интересно да видим и визуализацията на това парче. А сега пускаме Only You на Shoes и Cup Sport, Say It Right на Нели Фортадо и Твоето секси аз на Миро. Planet Voice и Eddie.

в добрата компания на Clean Bandit, Chloe и Omalay сме тук в ефира на Radio The Voice, а Bruno Mars изненада феновете си, като представи кинематографично официално видео към баладата Dance With Me, деветата и затваряща, закриваща песен от хитовия му студиен албум The Romantic, който постигна колосални глобални успехи, затвърждавайки статута му на един от най-влиятелните артисти в съвременната музикална сцена. След като по-рано през годината Dance With Me се настани в сърцата на публиката със своя класически соул звук и сантиментален текст, визуалната и премиера издигна историята на ново холивудско ниво. Голямата изненада в видеото, режисирано от известния визуален артист Дейниел Рамос, е специалното участие на колумбийската суперзвезда Карол Джи. Латино дивата влиза в ролята на Жулиета, докато самият Бруно Марс се превъплъщава в нейния Ромео. Премиерата на видеото идва само броени дни, след като Бруно взриви сцената на музикалните награди VMA с невероятно изпълнение на живо на същата песен, което допълнително подгря интереса на феновете. А сега пускаме BTS, песен от плейлистът на нашия живот, специално за Алекс, както и за Катя, която поздравява цялото си семейство и им казва, че ги обича и иска да им сподели, че пак ще отидат заедно на концерт на K-pop групата. Пускаме Mic Drop, ремиксът на Стив Аоки. Planet Voice и Eri. Yeah, 누가 내 수저 더럽대. I don't pay. Mic 잡은 금 수저 여러 배. But okay. 잠옷 익은 것들 새끼 여러 개. 거두 벌.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафикът в столицата е доста тежък в по-голямата част на града. Катастрофа има на Ломско шосе до Обеля 2, също така на булевард Рожен до улица Генерал Никола Жеков. Също така катастрофа има и на булевард Черни връх. Тежък трафик има на булевард Черни връх, също така на Никола Въпцаров, булевард България, братя Бъкстон, цар Борис III, царица Йоана. Също така на Данаил Николаев, големите булеварди в центъра на града, източна тангента, булевард Брюксел, Андрей Ляпчев, Климент Охридски, Александър Малинов и околовръсното и не само. В Пловдив забавяния има по булевард Васил Левски, България, също така части от 6 септември, Гладстоун, Менделеев, Санкт-Петербург е доста натоварен, части от Христо Ботев, източен, северен, също така Никола Въпцаров, Димитър Талев, Пещерско и Коматевско шосе. В Бургас малко повече трафик има на части от Сан Стефано. Умерен трафик има на Стефан Стамболов, Тодор Александров, също така на Индустриална и Чаталджа. Захари Стоянов и Александър Георгиев, Коджака Фалията имат лек трафик. В Кърджали повече задръстване има на булевард Булаир, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкфанан, пробиотик шампион.
5: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: 24 години практис!

0: Разнова ме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
0: 24 години Practis. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
6: The Voice. Planet Voice и Eddie.

И началото на 6-я следобеден час тук по The Voice. А сега продължаваме с песни от плейлиста на нашия живот. Днес ви питам, кои са хитовете, които си пускате, когато празнувате своите малки и големи победи. Нели ни написа: голяма победа е да наричам любимия си артист идол. Затова нека чуем едноименният сингъл на рожденика днес, Disaster Idol. На най-милото ми съгражданче да пожелаем много здраве и много нова музика. Е, Нели, ще пуснем това парче в края на часа. Преди това пускаме и Shape of You на Ed Sheeran. Песента, която Илян Василев пожела да чуе тук по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

Фрегатата Верни днес е участвала в подготвителен етап на предстояща операция, като е извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието на кораба Able, както и за наличие на отломки около него. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Припомням, че в понеделник срещу вторник през нощта дронове атакуваха два търговски кораба на 70 морски мили от българския морски бряг. Кораба Алфа Латан потъна източно от българското крайбрежие. Към момента няма официална информация за съдбата на екипажа му, в чийто състав влизат 9 сирийски граждани и 1 египтянин. Издирвателната операция беше прекратена, като според морска администрация моряците са загинали. След удара по Able на борда е избухнал пожар. Всички 18 души от екипажа, 11 турски и 7 индийски граждани, бяха успешно евакуирани. Един от тях остава в болница с тежки изгаряния. Вълната от заплахи за поставени взривни устройства в училища, детски градини и държавни институции е координирана, а съобщенията се изпращат от чужбина. Разследващите са установили съвпадения между появата на заплахите и определени политически събития у нас. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Демерджиев определи действията като злонамерени и организирани. Според него се наблюдава зависимост между времето, в което пристигат заплашителните съобщения и конкретни събития от политическия живот на страната. Той обаче не посочи кои са тези събития и не назова предполагаеми извършители или организатори на кампанията. Разследването продължава, като основната цел на службите е да установят откъде се изпращат съобщенията и кой стои зад тях. По време на изслушването вътрешния министър съобщи още, че МВР подготвя дигитализация на услугите за гражданите и въвеждане на изкуствен интелект в част от работните процеси. Успоредно с това се предвижда преструктуриране на ведомството. Основната цел е да бъдат намалени административните длъжности и да се увеличи броя на служителите, които изпълняват непосредствени полицейски функции. Предвижда се премахване на неефективни звена и пренасочване на персонал там, където има недостиг. До момента административния състав е съкратен с 168 щатни бройки. Работната група, която анализира структурата на администрацията, вече е приключила дейността си, а оценката на полицейските звена се очаква да бъде готова след около месец. Ново спешно отделение вече приема пациенти в болница Пловдив. Обновяването на над 800 квадратни метра от лечебното заведение е планирано още преди 10 години, а днес обекта беше официално открит от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Инвестицията в строително-монтажните дейности възлиза на над 750 000 евро. Ивкова даде висока оценка за качеството

0: строителните работи, оборудването и апаратурата и подчерта, че подобрените условия ще допринесат за предоставянето на висококачествена спешна медицинска помощ. Обновяването е част от проекта за модернизация на спешната помощ, който обхваща 235 обекта, центрове, филиали и спешни отделения в страната. По думите на министъра, около 160 от тях вече са завършени. Целта е да се осигури навременна и качествена спешна медицинска помощ за населението. Новото отделение разполага с зона за медицински триаж, консултативни кабинети, манипулационни, шокова зала и помещения за наблюдение и изолация. Осигурени са отделни входове за амбулаторни пациенти, за пристигащите с линейка и за персонала, както и по-добър достъп за хора с увреждания. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Линдзи Вон, която все още се възстановява от тежкото падане на Олимпийските игри в Кортина през месец февруари и за малко се спаси от ампутация на крака, е част от състезателите, които са заявени за сезон 26-27 година, обявиха от Американската федерация по ски и сноуборд. Сред скиорите, които ще представят тима на Съединените щати през сезона, е също Микаела Шифрин, която е рекордьорка с 110 победи за Световната купа, както и олимпийската шампионка в спускането Бризи Джонсън. Вон, която ще навърши 42 години на 18 октомври, стана жертва на тежко падане по време на спускането в Кортина на 8 февруари. След това тя претърпя няколко операции в Италия и в Съединените щати. Тя увери на 23 февруари, че хирурга, който я оперирал в Милано, е спасил крака и от ампутация, тъй като е имала много тежка фрактура на лявата тибия. Времето. През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни райони на Западна и Централна България малко по-ниски. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от югозапад. Максималните температури остават между 25 и 30 градуса. Трафик. Променена е организацията на движение в платното за Пловдив между 67 и 66 км на магистрала Марица в област Хасково заради аварийно състояние на фуга на мостово съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната. Трафика преминава в свободната част от пътното платно при ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: Имайл Angels, Bad Times, Cat's Eye и Animal, Topic и Becky G с Sorry Papi. Така стартираме 18-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. On air.

Мери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice. Майли Сайрус записа името си в историята на Billboard 200, но с рекорд, от който едва ли се гордее. Новият албум Bass Persuades се срина от номер 1 до номер 157 само за една седмица. Най-голямото падане от върха за жена-изпълнител в историята на класацията. Албумът дебютира на първото място в края на септември с близо 61 000 продадени еквивалентни единици. За силния старт спомогна агресивната маркетингова стратегия на новия и лейбъл, дигитални отстъпки и десетки физически формати, 16 винилови издания, 9 CD версии, 6 дигитални варианта и дори аудиокасета. Така Майли изпревари кантри певицата Ела Лангли с едва около 70 бройки и оглави класацията. Обаче успехът се оказа краткотраен, продажбите рядко спаднаха още през следващата седмица, а първото място бе отнето от Taylor Swift с луксозното издание The Life of a Showgirl Encore Edition. В общата история на Billboard сривът на Майли е и вторият най-голям изобщо. Рекордът все още принадлежи на Бон Джови, чийто албум This House Is Not For Sale пада от номер 1 до номер 169 през 2018. Но въпреки това интересът към Майли остава огромен. Певицата ще изнесе два концерта в Холивуд Боу в Лос Анджелис на 16 и 18 октомври. За малко над 18 000 места са се наредили почти 1,5 милиона фенове, а самата Сайрус се пошегува, че е избрала залата, защото след шоуто леглото ви ще бъде само на 10 минути с кола, а тя казва: хората ще дойдат при мен, няма нужда аз да пътувам до тях. А сега още песни от плейлистът на нашия живот. За Криско пускаме Доброто старо време, част от днешната ни тема, песни за малките и големите победи. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Този октомври готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври, само в кината.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
7: Practice.bg.
6: Практис. Направи си с нас.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
11: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
12: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
13: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

Disco Line, City Machine, No Broke Boys. Слушаме 3 минути преди средата на часа по Радио The Voice. А гласът на Дейвид Атънбърроу отново ще ни отповеде към най-непознатото място на планетата – дълбините на световния океан. Третият сезон на емблематичната поредица на BBC «Синята планета» се завръща с 6 едночасови епизода, а легендарният британски естественик отново застава зад микрофона. Тази година Атънбърроу навършва 100 години, но любопитството му към природата очевидно

но няма възраст. Новият сезон е резултат от близо 4 години и половина работа на екипа и обещава нов поглед към живота под повърхността. От познати морски обитатели до същества и екосистеми, които рядко попадат пред камерите. А към впечатляващите кадри ще има и специален музикален акцент. Ханс Цимер и Джейд, позната като бивша членка на британската група Little Mix, създадоха оригиналната песен Into the Deep, Seas Cry, специално за завръщането на поредицата. Песента е написана от Джейд, в съавторство с Ханс Цимер и Том Лукас от музикалния екип Bleeding Fingers Music. За Джейд това е особено личен проект. Тя разказва, че е израснала с синята планета и определя Дейвид Атенбъроу като свой истински герой. А музикантите са искали да превърнат звука в своеобразно пътешествие от ярката светлина на повърхността до дълбоките сенки и емоцията на живота под вълните. Синята планета 3 ще има премиера по-късно тази година. 25 години след първия сезон океанът отново ни очаква, а този път към неговите дълбини ще ни поведат гласът на Дейвид Атенбъроу и музиката на Ханс Цимер и Джейд. А сега пускам ви The Second Voice, Let Me Be и Ина с Love, но след малко, защото веднага звучи Nobody на Сико Той и Алина Еремия. Planet Voice и Eddie.

0: Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Слушаме по радио The Voice. We love music. А до 8 вечерта очаквам вашите песни, които включвате в плейлистът на нашия живот. Днешната ни тема е хитовете, които си пускате, когато празнувате своите малки и големи победи. Кои са те? Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на лично съобщение и на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. А сега пускаме Mystical Magical на Benson Boone за Тодор и Bass Persuades на Майли.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG. The Voice. Planet Voice и Eri.

меланхоличното Take Me There на Дати слушаме по радио The Voice. Този хит застана в нашия радио Airplay чарт преди 7 дни на третата позиция. А къде ще се класира тази събота, ще разберем заедно от 10 сутринта в класацията ни за най-излъчваните 30 песни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. А сега изпращаме часа с Blessings от Calvin Harris и Clementine Douglas и Whisper на Joel Кори. Останете с нас. Planet Voice продължава до 8 вечерта, а продължаваме да си говорим за Нобеловата награда за литература. Излезе кой е новия победител и за още кино и музика. Planet Voice и Ери.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни райони на Западна и Централна България малко по-ниски. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слабо. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от югозапад. Максималните температури остават между 25 и 30 градуса.
3: Четвъртият час за днес на Planet Voice започва с Dance на Slater, Hootie Fruity на Cat's Eye и Moving to the Sun на Hugel и компания.

това беше Dance от Slater. 10 са минутите след началото на 19-тия час. А в Planet Voice по Радио The Voice си говорим за Нобеловата награда за литература. Канадската писателка Ан Карсън е тази годишният носител на тази почетна награда. Отличието ѝ се присъжда за смелото и новаторско творчество, което води игрив диалог с класическата традиция и създава нови форми за съвременната литература. Карсън съчетава поезия, превод, класическа филология и преподаване, а етимологията на думите е сред основните отправни точки в творчеството ѝ. Според литературоведа Лаура Янсен от университета в Бристол, силата на Карсън е не само в оригиналността, а в способността ѝ да превръща самия процес на мислене в литература. В продължение на повече от 4 десетилетия тя свободно преминава между античния и съвременния свят. Особено важно място в творчеството ѝ заемат древногръцките автори като Сафо, Софокъл и Еврипид. Карсън не ги разглежда единствено като исторически фигури, а като събеседници, чието текстове продължават да говорят за теми като любовта, скръпта, отчуждението и смъртността. Нобеловият комитет отбелязва способността и да създава нови литературни форми, а влиянието и вече се усеща сред по-младото поколение писатели и изследователи. Ан Карсън е 19-та жена, удостоена с Нобелова награда за литература. Отличието е връчвано общо 118 пъти от 1901 година насам. А миналата година наградата получи унгарският писател Ласло Кръсна Хорхай. Е, Георги Господинов не грабна Нобеловата награда за литература тази година, но има хора, които са чакали 27 години, за да я получат от първото си номиниране. Така че ще видим дали българин ще грабне това отличие в следващите години. А сега пускаме за Гергана Un Día, One Day на Джей Балвин, Дуа Липа, Бад Бъни и Таини като песен от плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песните за малките и големите победи. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

Специално за Стефан пуснахме Мале от Роби и Мона, а третото издание на София Филм Фест на път Търговище идва с 6 филма, специални гости и вход свободен. От 16 до 18 октомври Кино Ларго в Търговище ще бъде домакин на селекция от български и международни заглавия. Фестивалът започва на 16 октомври от 18 часа с българския политически трилър Залог на режисьора Светослав Овчаров. В главните роли са Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков и Офелия Попии. Историята ни връща в края на 19 век, когато политически заговор поставя бъдещето на България на карта. Филмът ще бъде представен лично от режисьора Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цуцоркова. От 20 часа зрителите ще могат да видят документалния «Магията на гората» на френския режисьор Венсан Мюнье. Визуално пътешествие сред дивата природа. В събота на 17 октомври програмата продължава с «Отражение номер 3» на Кристиан Пецолт и «Обикновен инцидент» на иранския режисьор Джафар Панахи, носител на Златна палма в Кан. «Отражение номер 3» ще бъде специално адаптиран и за незряща аудитория. В неделя фестивалът предлага документалния «Последните концлагеристи от Белене», посветен на жертвите на насилствената асимилация на българските граждани от турски произход. Финалът е от 18 часа с кокошка на легендарния унгарски режисьор Дьорд Палфи. Необичайна и смела история за една кокошка, която се опитва да спаси своите пиленца. София Филм Фест на път Търговище е от 16 до 18 октомври в Кино Ларго. Входът е свободен, а ако сте граждани или гости на Търговище, не пропускайте да видите тези интересни филмови заглавия. А сега, Let's Go на Калвин Харис и

Дарекимова и Искрата, сега Пао, слушаме по радио The Voice. А Джеймс Блънт издаде сингъла Circles, една от най-въздействащите песни в кариерата си, вдъхновена от звученето на британската поп-музика от 90-те години. Парчето е част от предстоящия му албум Airplane Mode, който излиза на 6 ноември. Circles ни връща към вдъхновението за първия ми албум, музиката от края на 90-те и началото на новото хилядолетие, казва Джеймс. Това е звученето, към което се стремях и то отразява същността ми. В началото на следващата година изпълнителят и групата му ще представят новия албум в рамките на мащабно европейско турне, като през пролетта ще изнесат концерти и в Великобритания. Британската част от турнето стартира на 26 март в Лидс, включва завръщане на сцената на лондонската зала O2 Arena на 4 април и завършва в Брайтън на 8 април. А сега, Where is my husband? Отговаряме на този въпрос с Рей веднага след Ми Чико на DJ Годжа и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с ключ.

0: Но допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Джастин Бибър и Ники Минаж, Beauty and a Beat. Много готино настроение, upbeat, енергия завършва днешния Planet Voice.

Защото в плейлиста съм ви подредила Саладика на Лиса и Бангаранга на Дара. Последната песен от днешната тема на плейлистът на нашия живот, където днес слушахме парчетата, които си пускаме, когато празнуваме своите малки и големи победи. Желая ви една страхотна вечер. Утре заедно се подготвяме за края на работната седмица и уикенда, минути след началото на 16-я час. Не пропускайте да се събудите и с Мари Никол от 8 сутринта в Morning Voice и след това да раздвижите умовете си в The Voice Quiz. Чао от мен, Ери! Всичко най-хубаво ви желая и до скоро! Planet Voice и Ери!

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. More hits. You guys ready to talk?